tad shvati da je kuća tamo gdje ti srce spava, da je život jedna varka, da je ljubav samo prava. Otac svetom lutam tužan, samo bolne pevam pesme. Šta sam ti živote dužan, gdje su oči moje sme?

0: Bravo.
1: Od crna zemlja, pijan za stolom, po loše krčmi, sedim sa bolom, kao kroz vagu, ugledah ja, prelazi žena, u crnom sva, kao

Mlinovi se nalaze 5 km od centra Jajca, a izgrađeni su od hrastovog drveta. Vodenice su izgrađene na sedrenoj pregradi između Velikog i Malog Plivskog jezera. Prema podacima iz 1562. godine, u Jajcu su tada postojala 24 mlina. Mlinčići su dio jedinstvene panorame Plivskih jezera, prepoznatljivi simbol Jajca.